0: Nej, men se här, ja, står du och dricker kostråd?
1: Ja, är det något galt med det eller?
0: Nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricka kostråd liksom.
1: Pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
0: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
1: Ja.
2: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss I upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
3: Norsk Tipping på Hamar du snackar med Lisa.
4: Norsk Tipping på Hamar du snackar med Lisa.
3: Oh, hej du.
4: Hej du.
3: Har du ikke vunnit?
4: Nej.
5: På lördag är det lottotrekning och vinner du så ringer vi dig. Lottomiljonärer är inte som andra miljonärer. Vinnerchans 1-5,4 miljoner per vecka, 18 års åldersgräns, se hjälplinjen.no. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
6: Detta är P11.
7: Dance.
6: Klassiker från dansegolvet.